0: ra phụ vi ra càng cura ra ra cả cô yo nhà yêu vi yo chứ ra cả ra cả cura ra cũng ta vi in đi yo ra bác sĩ ta quan yo isa chín nhiều ra ta sẽ ra nhẹ anh ta yo ta sẽ ra sung ta yo ta ta yo cố to yo ra nhà cả kê kỳ vi vi chín kê nhà tôi cũng ti in tôi là na isa chín nhiều nhà radio nhà RTG Kubi là ta xin tôi nhà sang tôi cả nung tôi cũng ti ta ta ra na tukun ti itatana nante nya costa chica nya kue kiwi na kiwi bichi kufi ini ku kiwi bichi tatantu nya kue kiku
1: profesionales de la información y la radio
2: RTG
1: 1100 AM
2: experiencia radiofónica total.